0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Після того, як ударник Рік Аллен втратив руку, інші музиканти гурту, як і фани колективу, терпляче чекали його реабілітації. Винагородою очікування став мега-успішний реліз «Гістерія», що з'явився у серпні 87-го. В день виходу альбому гурт уже їздив із турне на його підтримку, яке розтягнеться на довгі 14 місяців. 12 лютого 88-го музиканти Def Leppard вийшли на сцену спорт-арени Мак Ніколс у Денвері. Pour Some Sugar On Me тоді ще не набрала обертів хітовості, але вже піднесено зустрічалася шанувальниками.

0: Це була жива версія пісні «Pour Some Sugar on Me» гурту Def Leppard з концерту у Денвері 88-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Будьте простіші. Не потрібно наймати собачого терапевта. Просто прокиньтесь у 7 ранку та відкрийте своєму собаці двері на вулицю.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Всім вам точно добре відома пісня гурту Ramones «Blitzkrieg Bop». Це не тільки один з головних гімнів рок-н-ролу, це ще й пісня, що однозначно закріпила за висловом «Hey ho, let's go» статус крилатого. Якщо ця фраза десь звучить, бодай частково, ти розумієш – попереду веселощі. Як от у пісні гурту «Hinder» – «Hey ho».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Cinderella – Long Cold Winter. Група Cinderella з'явилася на світ в американському місті Філадельфія, штат Пенсильванія. Це один з найдивокуватіших кліматичних поясів. Влітку там панує неймовірно задушлива і волога погода, а взимку дуже холодно, дошкуляє вітер. Тому, ймовірно, саме своїй батьківщині присвятили альбом «Довга холодна зима» музиканти Cinderella. Це друга студійна платівка, і вона швидко досягла усіх музичних висот. А заглавний блюз «Long Cold Winter» не тільки найкраще розповідає про погоду, але й демонструє таланти самих музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Cinderella – Long Cold Winter.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Ненавиджу питання, а що для тебе рок? Але скажу, рок – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Deep Purple – Diablo» 2026 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings, Mrs. Vanderbilt».

0: цитата. На Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я зрозумів, як швидко минає час, коли згадав, як давно вийшла наша остання платівка. А здається, це було тільки вчора.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Deep Purple. Айра Сміт. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Scorpions and Tarja – The Good Die Young. Незадовго до виходу альбому Sting in the Tail у березні 2010-го гурт з'являється в програмі каналу CDF Wetten Das. Популярність телешоу простягається далеко за межі Німеччини. Тому Скорпіони вирішили розкрити карти і продемонструвати родзинку альбому. Хіт за участі Тарії Туронен «The Good Die Young». Ця жива версія буде коротшою за альбомну на 60 секунд, а в іншому мало чим відрізняється від студійної. М'язова пам'ять музикантів була ще досить свіжою.

0: Це була жива версія композиції «The Good Die Young», виконана гуртом «Scorpions» за участі Таргі Турунен на німецькому телебаченні у березні 2010 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.

0: Погода.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 18-20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 19-22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, плюс 20.
0: Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Френк Запа.
3: Тому
2: що про нього можна говорити безкінечно. Річ у тім, що йдеться про колекцію пісень. А пісень за всю кар'єру музиканта, яка вперше повністю вийде на вінілі. Це справжній шведський стіл музичності для допитливих і шведський стіл улюблених пісень для фанів. Все. Колекція має назву «Запатайт». Френк Запа...
4: «Запатайт».
2: Да. Альбом поділено на 4 страви. Закуски, основні страви, другі страви і десерти. Ну і тема зосереджена на їжі. І вона пронизує весь художній твір, от на вкладинці якого Запа зображений у закусочні, а список треків оформлений у вигляді меню. Все дуже просто.
4: От Запа, от не дарма, це музика, яка смачна, от в усіх сенсах, і він це підтверджує. Give me
0: your dirty love. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
5: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Що може бути кращим за біф-бургер?
7: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
9: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
10: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
11: МРТ, КТ, рентген, без черг.
12: 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
15: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
14: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
16: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Алло, алло. Будемо знайомитися, як вас звуть?
3: Мене звати Василь.
4: Готові? Поїхали.

0: От така.
1: От така от пісня на сьогодні.
2: От зараз, якщо назву гурту скажете, одразу виграли.
3: Linkin Park?
2: Правильно.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Рок-версія на Radio Rocks. Гарі Нільсон, Without You. Довершено гуртом 6AM.

0: на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрахіп.
1: Всі наші найпопулярніші пісні прості, доступні та зрозумілі. Ніяк не зрозуміють, чому одні пісні стають хітами, а інші – ні.
0: Кен Хенслі, Юрахіп.
1: Ніяк не зрозуміють, чому одні пісні стають хітами, а інші – ні.
0: Кен Хенслі, Юрахіп. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Френк Запа.
3: Ну,
2: тому
3: хорошо.
2: Що про нього можна говорити безкінечно. Річ у тім, що йдеться про колекцію пісень. А пісень за всю кар'єру музиканта, яка вперше повністю вийде на вінілі. Це справжній шведський стіл музичності для допитливих і шведський стіл улюблених пісень для фанів. Все. Колекція має назву Запатайт. Френк Запа...
3: Запатайт,
2: клас. Альбом поділено на 4 страви. Закуски, основні страви, другі страви і десерти. Ну, і тема зосереджена на їжі. І вона пронизує весь художній твір, от на обкладинці якого Запа зображений у закусочній, а список треків оформлений у вигляді меню. Все дуже просто.
3: От Запа, от не дарма, ця музика яка смачна, от в усіх сенсах, і він це підтверджує. Give me
0: your dirty love. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти, щоб у

0: 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама
2: для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
13: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
14: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нічні обстріли ворога. Двоє людей поранені на Дніпропетровщині. Росіяни більше 10 разів атакували два райони області дронами та артилерією і авіабомбою. Пошкоджені адмінбудівля, багатоквартирні та приватні будинки. Крім того, росіяни знову атакували АЗС у Києві. Відомо про дронове влучання у Дарницькому районі. Поранена одна людина. Крім того, в Оболонському районі попереднє влучання у склади. Від сьогодні у столиці впроваджують червоний режим світлофорів під час щоденної хвилини мовчання о 9 ранку. На першому етапі ініціатива об'єднає 18 регулювальників у центрі. Червоний сигнал світитиметься для усіх водіїв, пішоходів та велосипедистів. Також на одну хвилину зупинятиметься громадський транспорт. Водночас ці правила не діятимуть, якщо оголошена повітряна тривога. Сили оборони вразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. На місці палає масштабна пожежа. Крім того, у Таганрозі ракети вдарили по авіаційному науково-технічному комплексу Берієва. Там рашисти ремонтують та модернізують військові літаки. Додам, у Волгоградській області вибухи чули на території заводу будівельних матеріалів. Костянтин Гуменюк став новим командувачем медичних сил Збройних сил України. Це рішення президент ухвалив спільно з головнокомандувачем ЗСО. Гуменюк – військовий хірург. До сьогодні був головним хірургом Збройних сил. І на сам кінець. Сьогодні день військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Як кажуть у Генштабі, їх пильність і фаховість щодня захищають життя воїнів та цивільного населення. Особливо зважаючи на підступність ворога, який, нехтуючи нормами міжнародного права, неодноразово застосовував заборонені хімічні речовини.
0: Погода.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, до 20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно, з проясненнями. Ясненнями. Невеликий дощ. 20 тепла.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Ми знаємо, що хто точно залишається в музиці – це Роберт Плант. І Асоціація американської музики оголосила, що саме Плант отримає нагороду Асоціації за досягнення всього життя під час 25-ї щорічної церемонії вручення нагород «Americans Honors Awards» у Нешвілі.

0: Палмс, 93-й рік. Ми рідко, до речі, слухаємо Планта з американською музикою з 90-х або, або 70-ті, або тепер. Mm-hmm. Це класна пісня. Мовилася про американську музику, тому що організатори ведуть про те, що зв'язок Роберта Планта з американською музикою виходить далеко за межі впливу. А це справжня пристрасть, відповідальне ставлення та художня цікавість. Кажуть вони, що його готовність зануритися у традиції блюзу, фолку, кантри, госполу продовжують розширювати їхні межі, і це множить аудиторію американської музики по всьому світу. Ну, мало хто з виконавців зробив більше, щоб вшанувати минуле музики, водночас допомагаючи формувати її майбутнє. Ми раді, ChatGPT писав, мені здається, вже поламаний вже. Ми раді визнати його надзвичайний внесок нагородою за досягнення всього життя Асоціації американської музики. Церемонія вручення нагород Americana Honors and Awards – це головна подія Americana Fest. І інших виконавців, ведучих, тощо оголосять пізніше, а пройде це все у середині вересня.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
2: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
4: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PIX Magi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
7: Деталі на canon.ua. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочити. Починку.
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
12: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
13: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Спеціально для Сергія Зеніна у нашому ефірі. Ну, якщо вже сьогодні все для тебе, тоді ти обираєш новину, яку ми озвучимо першою.
2: На ACDC.
3: Ну, слухай, я повернувся хоч і тимчасово в ефір, а ACDC повертаються у чарти.
4: Ми поки що не можемо про ACDC говорити, а от тут нам каже програма, що ми не можемо говорити про ACDC.
1: Хочеш я буду занудою, якщо програма каже не говорити про ACDC, то єдина альтернатива, яка може бути в цьому світі, це тільки Френк Заппа. Ну, тому що про нього можна говорити безкінечно. Нащадки одного музиканта пишуть, це справжній шведський стіл музичності для допитливих і шведський стіл улюблених творів для шанувальників. Хто б міг подумати, що це про колекцію Френка Заппи?
5: Give me your dirty love.
6: Dirty love.
5: Like you might surrender to some dragon in your dream.
1: Це Заппа, його Mothers of Invention, 73-й рік. Річ у тім, що йдеться про колекцію пісень. Ми думали, що про колекцію діамантів, ні. А пісень за всю кар'єру музиканта, яка вперше повністю вийде на вінілі. Спочатку 16-го все це видали на дисках, дійшла черга і до плетівочок. Ахмед Заппа коментує, що це не альбом найкращих хітів, оскільки у Френка насправді не було хітів як таких, і це не найкращі хіти, оскільки неможливо вмістити стільки всього чудового на один диск. А це справжній шведський стіл музичний для допитливих і шведський стіл улюблених пісень для фанів. Все. Колекція має назву «Запатайт». Франк Заппа...
3: «Запатайт»,
1: клас. «Запатайт мене щось». От я тобі відповів.
2: Мені про апетит.
1: Ну, тому що це шведський стіл, безперечно. І кольоровий чорний вініл фани отримують у липні. Альбом поділено на 4 страви. Закуски, основні страви, другі страви і десерти. Ну, і тема зосереджена на їжі. І вона пронизує весь художній твір. От на вкладинці якого Заппа зображений у закусочні, а список треків оформлений у вигляді меню. Все дуже просто.
2: От Заппа, от не дарма, це музика, яка смачна, от в усіх сенсах, і він це підтверджує.
5: Give me your dirty love.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
6: Come Together News.
0: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
6: Come Together на Радіо Рокс.

0: Шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: З нами на зв'язку Іван. Іване, доброго ранку.
3: Так, доброго.
4: Доброго ранку.
2: Скажи, будь ласка, якщо не секрет, скільки тобі років?
3: Мені 14 років.
2: Як помолоділа наша аудиторія за ці два дні. Вчора у нас була 14-річна прекрасна дама, сьогодні. Іван, скажи, Іване, хто в школі, крім тебе, ще слухає рок-музику? Є?
3: В школі та багато хто слухає рок-музику.
2: Класно, ти нам потім повідомиш номер своєї школи, ми будемо хоча б знати, де наша надія в старості зростає. А скажи, будь ласка, ти вже знаєш, ким ти будеш?
3: Так, я хочу стати басистом в рок-н-ролі.
4: Серйозно?
3: Мрію, щоб мені на день народження, от коли мені виповниться стихи.
5: Золота людина просто.
3: Що мені батьки подарують електрогітару, от я на неї хочу.
2: Значить, Іване, ти батькам скажеш, що ти хочеш бути айтішником, а сам будь басистом. Тому що вони можуть не зрозуміти. Ти кажеш, я буду батя, точно буду айтішником.
3: Так, це мені нагадало історію із Бітлів, де одному із Бітлів сказав, мати хотіла, щоб він став лікарем, а він став грати на гітарі.
4: Так сумно сказав. Так, Іване,
2: знаєш, я зараз сижу і просто втираю скупу сльозу, розумієш? Тому що Іван 14-річний розповідає нам історію Бітлз.
4: На секундочку. Іване, а чим взагалі захоплюєтеся, окрім рок-н-ролу? Можливо, футбол?
3: Я на піаніно захоплююсь хобі-хорсінгом, також в ігри люблю грати.
2: Та це понятно.
4: Так. Ну, хобі-хорсінг, я так розумію, це що легкий тролінг зараз відбувається. Чи ви на серйозі?
3: Ні, це всерйоз.
4: Вибачте, Іване. Ну, тоді нам вдвічі цікавіше з вами поспілкуватися. Але що найважливіше для мене, запитання, яку саме музику слухаєте?
2: Басиста? З якої групи?
3: Люблю слухати «Що за уроди» на сцені «Smells Like Cherry». Uh-huh. Найлюбленіший трек. Також люблю слухати там «Рамштайна».
2: Так.
3: Ну, а далі всього вже потрошку. Там Radiohead, Creep, там...
4: Супер.
2: Круть.
3: Another Brick in the Wall.
2: Ну, це, да.
4: Ну, Іване...
3: Back in Heaven's Door, там...
4: Я сподіваюся, що вам буде сьогодні нескладно. Принаймні, спробуємо?
3: Добре.
4: Я прийшов, ой, біль вже свій знайшов. Не стане це підставою, щоб я розум втратив свій. Адже що я знаю почуття.

0: бажань крутих, але ми труханем. Цілу ніч, коли не знаєш, що хочеш сам, тоді віддайся всім почуттям. О, цю ніч ми потрясем, допоки сонце зійде.
1: Отако, отакої.
2: Ой, що це може бути?
3: Ну, тут дуже швидко слова промовлялися. Це нормально, Іване, що важко сфокусуватися, але є певні рядки, там ми труханем цілу ніч, цю ніч ми потрясем. От, оце ключове.
2: We're gonna...
1: Давай так, яку музику грає Радіо Рокс?
2: Блін, ну...
1: Як стиль називається?
2: В смислі? Я не зрозумію.

0: Як називається стиль музики, який звучить на радіо Рокс?
1: Хард-рок.
0: Ну, давай залишимо одне слово.
1: Рок.
2: Так.
0: Молодець. Це половина назви пісні.
1: God get rock and roll to you.
0: Твою теж. От, але давай згадаємо, як буде англійською ніч.
1: Night.
0: Так. І це майже назва пісні. Давай складемо ці два слова.
2: Рок, найт.
1: Рок, найт, що?
0: Давай ще артикль тільки додамо. Рок, зе.
1: Рок, зе, найт.
0: Так. Це назва пісні.
1: Йо!
0: Та, чекай, почекай.
2: Там ще група треба.
0: Щось спадає тобі на думку?
1: Блін.
0: Це хороша група, але не наша.
1: Да, я цю пісню навіть не знаю, от я просто по словам вгадав.
0: Дивися, Україна, Україна це що? Це частина якого континенту?
1: Європ.
2: Так!
0: Шеврон твій, нам було дуже приємно з тобою познайомитися. Для нас це справжнє відкриття. Ти крутий, класно, вивчай. Домовилися, батькам говориш, що ти айтішник або стоматолог, от, а, ну, для їх заспокоєння, а сам за бас-гітару. Домовились?
1: Так.
0: А можна навіть їх шантажувати. Якщо, каже, якщо ви не купите мені бас-гітару, то я не стану айтішником. От так можна, щоб. Я думаю, що вони зрозуміють. Тим більше, що поруч зараз...
1: Ні, батько мій терорист, і мене буде вести переговори.
0: Ага, батько.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: А Вок.
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів MetroChef, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
12: Реклама.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Окупаційна армія зранку атакувала Солом'янський район Києва. Попередньо є влучання дрона на території нежитлової забудови. У Голосіївському районі безпілотник поцілив по АЗС. Інформації про жертв не було. Крім того, учора ввечері росіяни завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. Там постраждали четверо людей, серед них є діти. Тим часом у Прилуках на Чернігівщині сьогодні жалоба за загиблими. Напередодні ворог обірвав життя трьох людей, поранено 13. Винищувачі НАТО збили у повітряному просторі Литви безпілотник, який летів з боку Білорусі. На місці падіння уламків працюють військова поліція та профільні служби. Через інцидент та повітряну загрозу тимчасово обмежили роботу Вільнюського аеропорту. Про освіту. У школах від сьогодні запроваджують нові моделі роботи на випадок тривалих повітряних тривог. Їх три – очна, комбінована і дистанційна, з можливістю оперативно змінювати формат залежно від безпеки. Якщо в укритті є належні умови, навчання може тривати там. Зі Львова до Ужгорода пустили модернізований електропоїзд. Як кажуть залізничники, це один із найпопулярніших маршрутів. На шляху зупинки у Стрию, Сколе, Тухлі, Славську, Воловцю, Сваляві, а також Мукачево. У салоні нові м'які крісла, кондиціонери, вай-фай, розетки та порти для зарядки гаджетів. І на сам кінець про волейбол. Збірна України здобула четверту поспіль перемогу на чемпіонаті Європи у трьох сетах, обігравши Португалію. Синьо-жовті першими у своїй групі здобули 4 перемоги та вийшли у проміжні літери. Наступний матч Україна проведе з Польщею. Початок сьогодні о 19-й годині. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, до 20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно, з проясненнями. Ясненнями. Невеликий дощ. 20 тепла.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Ми дивимося на новий кліп від Evanescence до нової пісні «Who Will You Follow?».

0: Пісня нова, а здається, що ми вже чули так, її декілька разів, так? Іванесенс і «Who Will You Follow». Тут ми маємо поринути в роздуми, щоб дослідити вплив технологій, дезінформації, цифрової культури, а також як постійний онлайн-шум впливає на всіх нас. А про те, як правда спотворюється про важливість, автентичність, коротше, про, ну, ми все знаємо. Головне, що ми маємо знати, що співавторами і продюсерами треку є Зак Червіні, який писав звук для Bad Homes, для Young Blood, для Bring Me The Horizon, не побоюсь цього слова, Назарчик, для Spirit Box, і Джордан Фіш, який якраз працює з Bring Me The Horizon, з Поппі, от, із архітексами. Пісня увійде до майбутнього альбому, про який Емілі каже, що він створювався понад 3 роки, і нарешті, прослухавши його повністю одразу, я почала пишатися кожною його секундою. Wow. І це приголомшливо. Робота над ним стала моїм виходом для стількох речей, які здаються неправильними і неконтрольованими, і місцем, де можна запалити надію через силу, музику та зв'язку. От, добре, що я в нас вже запланований тур, інакше б я не знала, що з собою робити. Я повністю одержима, я вмираю від бажання, щоб фанати це почули.
1: Вау, вау, вау. Мені дуже подобається кліп «Evanescence», там вона падає в ліфті, і це мені нагадує якраз їх кліп ще до цих років 2004-2005.
0: Ну, як і пісня. Тобто,
1: як і пісня, так.
0: Все.
1: Ну, класно, вони зберегли оцю
0: «Evanescence». От трошки, трошки «Bring Me The Horizon».
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
6: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
8: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
5: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: У нас шок-контент. Шок-контент від шок-рокера. Еліс Купер оголосив про переведення альбомів «Еліс Купер», «Along Came a Spider» і «Welcome to my nightmare» з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний,
3: не бонусний матеріал. А що сталося? Гроші закінчилися? Чи що таке? Що сталося? Що сталося таке? Дядько Еліса, все нормально звучить, що перевидавати оце? Я розумію, Положинський загубив трек, а тут що?
2: Тому що скільки тут часу пройшло? Ну, 37 років. Ну, Animals слухали House of the Rising Sun, 62 роки пісня, а тут всього лише 37. Але, як пишуть музичне видання, два кошмари, одна спадщина, і вони обидва повернулися. Гучніші та темніші, ніж будь-коли. От, ну, звісно, як вони собі уявляють ці жахи. Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, замії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ. І ці два альбоми знаходяться прямо посередині цього, розповідаючи історії, які є такими ж тривожними, як і захоплюючими. Це ми все знаємо. Знаємо, до речі, ще унікальний момент, що переведення вийдуть на вінілі в всіляких супер-пупер-версіях і вийдуть на дисках. Па-бам! Диски повертаються все ж таки. Бо, як мені розповідав мій один знайомий, ну, майже аудіофіл, то каже про те, що так, диски зараз це новий тренд і коштують вони приблизно трошки, може, дешевше за вініли. Чекаємо на додаткову інформацію. Можливо, Еліс відкопав якийсь свій лицарський хрест і не видане ніколи і нікому на своєму горищі отем от темному.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
0: Come Together на Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together». Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Це рубрика 9.45. І сьогодні у нас під мікроскопом альбом під назвою «Living Proof». Це 11-й студійник відомої американської виконавиці Робін Бек. Це класичний мелодійний рок. Перший трек носить назву альбому «Living Proof».

говоримо про Robin Beck, то вона починала свою кар'єру не як сольна виконавиця, вона записувала бек-вокали. Але теж бек-вокали для таких зірок, як Чака Ган, Лео Сейер або Девід Боуі. Ну і в 79-му випустила вже дебютну платівку. Там домінували не рокішні речі, більше попу, та й диско було теж. В 88-му її пісня First Time стала візитівкою компанії Coca-Cola і стала світовим хітом. Ну, а на хвилі успіху вийшов її найвідоміший альбом «Trouble or Nothing». Пісні для нього писали Десмонд Чайлд, Еліс Купер і Пол Стенлі. А Робін повернулася на сцену в 2003-му і відтоді вже регулярно випускає якісний мелодійний рок. Вона, до речі, заміжня за Джеймсом Крістіаном, вокалістом гурту «House of Lords». І він же є продюсером більшості альбомів своєї дружини, включно з платівкою, яку ми слухаємо прямо зараз, «Living Proof». «What's a night?»

45 Робін Бек з альбомом Living Proof. Робота над ним тривала достатньо, тобто кілька років точно було. Об'єднала вона багато крутих людей мелодійної рок-музики. Ну а сам матеріал створювався в тісній співпраці із шведським гітаристом Томмі Динандером. І він є теж давнім таким соратником прям співачки Пепі Кастро, а також мультиінструменталістом Денісом Вордом, який відповідав ще й за фінальне зведення більшості треків. Ну і особливим от штрихом платівки стало залучення легендарного звукорежисера і володаря Греммі Кріса Лорд Елджі. Love and Money.

0: це сама назва альбому Living Proof, живе доведення, повністю виправдовує себе, теж як зазначають різні видання, музичні оглядачі. І вона, якщо ми говоримо про Робін Блек, доводить, що справжній клас і от пристрасть до рок-музики, вона не згасає протягом років. 71 їй. І я впевнений, що ми дочекаємося ще на кілька альбомів точно. Це Робін Блек, Living Proof. Якщо вам подобається і якщо вас звело олдскули, обов'язково качайте децидійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
2: Це шоу з трьох концертів відвідало 250 тисяч людей, зробивши його найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні, 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
3: Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
4: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. До 8 зросла кількість поранених внаслідок ранкових ударів по Києву. Серед іншого відомо про дронові падіння на 2 АЗС у Дарницькому та Голосіївському районах. Крім того, на Одещині спалахнув склад. Пошкоджені 3 приватні житлові будинки, гаражі та легковики. Люди цілі. На Дніпропетровщині завершують будувати 2 нові водогони та системи водовідведення. Вони мають забезпечити якісною водою майже 30 тисяч мешканців регіону. Будівництво інфраструктури розпочали торік. Громади отримують повноцінну інфраструктуру, якої не було у більшості населених пунктів. Звістка для військовослужбовців у СЗЧ. До військових частин ще можна повернутися за спрощеною схемою. Лишається 5 днів. Щоправда, це стосується військових, які самовільно залишили частини до 12 червня. Охочі можуть повернутися в обраний підрозділ зі збереженням усіх соцвиплат. СБУ закликає мешканців на тимчасово окупованих територіях не брати участь у фейкових виборах РФ, які Кремль запланував з 18 по 20 вересня. У такий спосіб загарбники намагаються легітимізувати свій режим на тимчасово захоплених територіях. Про осіб, які допомагають ворогу готувати фейкові вибори, слід повідомляти у чат-бот «Спали ФСБшника». Звістка з польського кордону. Пункт пропуску Шегині медика з цієї неділі 20 вересня закривають для автобусів до листопада наступного року. Усе через реконструкцію автобусного терміналу. На час робіт автобуси перенаправлятимуть на сусідні пункти пропуску. І на сам кінець, Україна братиме участь у Євробаченні наступного року. За повідомленням Суспільного, формат нацвідбору змінять і розроблять з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Нагадаю, наступного травня Євробачення відбудеться у болгарському Бургасі.
0: Погода.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями вологу, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, до 20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно, з проясненнями. Ясненнями. Невеликий дощ. 20 тепла.
0: Камтобіза. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Поговоримо про дружину драмера Деф Леппард Ріка Алана. Він знову взяв участь у цій космічній музиці своєї дружини.

0: звучить набагато краще, ніж описується. Я зауважив, ми слухаємо Лорен Монро «Skywalker», і от так от звучить новий сингл її, авторки пісень і художниці-цілительниці. І Монро коментує наступним чином. «Skywalker» народився спонтанно, коли я грала на «Hand Sonic». Цей інструмент має найпрекрасніші звуки дзвонів, і щойно я їх почула, що поринула в глибоку медитацію того ж дня, я переживала багато важких емоцій, і слова просто лилися з мене. Коли я співала, то відчувала, як змінююся в реальному часі, переходячи від гніву та тяжкості до натхнення, і відчували це як емоційну алхімію. Прямий канал. Нагадування про те, наскільки потужним може бути створення музики. Тригер на слові «прямий канал». Одразу. Але вона сподівається, що ця пісня здатна і для нас створити цей простір, в якому ми зможемо знайти трохи більше спокою, натхнення чи зцілення, де б ми не були. Ну, ми спробуємо, принаймні. Поки що важко.
1: Ну, красиво. Не важко.
0: Музика? Так.
1: Так,
0: так.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після звіку. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
12: Усі види стоматологічних послуг.
13: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: У мене є супер новина на початку цієї години. Просто супер, тому що велика треш-четвірка є. Знову повертається Anthrax. І у п'ятницю вони видали нову пісню.

0: наче 40 років плюс і не було.
1: 10 років не було. От це вже буде, якщо точно з цифрами. Із Фозу Кітс, 2026 рік, ми слухаємо оновлений Антракс. Гурт анонсував свій 12-й альбом. І в очікуванні першого синглу ще на початку минулого тижня фани трешу трохи затамували, чесно кажучи, подих, так. І це не перебільшення. Причому кліп на Із Фозу Кітс гурт візняв ще торік. А гітарист Скотт Єн коментує, що це було так захопливо, що це було ніби переродження. Уся ця енергія та емоція вкладені в музику. Страх бути витісненим з нашого життя та радість повернення разом присутні. Назва курсом, боюся, що зараз неправильно прочитаю, але схожа на Антракс. От вона нагадує те, через що ми прийшли, щоб дійти до завершення запису. Продюсерами альбому були Джей Растон, і самі музиканти записали усе на студії 606, яка належить фронтмену Foo Fighters Дейву Гролу. От це латинська фраза, напевно, вона читається курсом Перфіціо, і, зокрема, вона викарбувана на гербі біля порога останнього будинку Мерлін Монро іспанської колоніальної Гасієнди за адресою 12305 Fifth Helena Drive у Брентвуді, Лос-Анджелес, яку вона придбала у 1962 році. Хоча цю фразу часто тлумачать, як «моя подорож закінчується»,
0: але
1: насправді вона означає «я буду наполегливим». Або «я завершую свою подорож». Альбом з 11 пісень фани чекають 18 вересня.
0: Вау, ну якщо ви не записувалися на студії Дейва Грола, я впевнений, що все буде окей.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come together news. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come together на радіо Рокс.

0: відкриємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Я згадую 2012 рік. Десь приблизно з таким звуком я його і згадую. От. Але мої спогади – це ніщо у порівнянні зі спогадами дівчат з півдня Франції, з міста Монпельє. От 12-й рік, Франція, Монпельє, п'ятеро дівчат з якимось чимось, шампаньє, з Монпельє, вони ж шампаньє. Вони збираються на піжамну вечірку, там щось пліткують собі, попивають, плачуть інколи, сміються. Ну, ясно, що настає момент, коли це треба всім звалити в караоке, але караоке далеко, воно тільки в Парижі, в Монпельє нема, значить треба співати прямо на цій пижамній вечірці. І останній от пункт програми, яка затягується до глибокої ночі, бо дівчатам сподобалося, як у них виходить, а я в такому стані, на півдні Франції, в 12-му році, в 3-й годині ночі, тобі, ну, звичайно, подобається, як ти переспівуєш ACDC. Ну, звичайно. От. І на ранок вони пішли, здавалося би, за пивом? Ні. Вони пішли до гаража на репетицію. І таким чином народилася команда, яку назвали Ladies Ball Breaker. А цьому продавали вагання, безумовно. Дуже хотілося просто взяти назву альбому ACDC Ball Breaker. От. Але в перекладі на французьку ця назва, це сленгова фраза «каскуй», ну, типа «зануди» або «нервотріпачки». Ага. От вона перекладалася. І остаточну назву Ladies Ball Breaker дівчата вирішили обігрувати на сцені. Вони поводилися настільки зухвало і по-хуліганськи, що занудами в рок-музиці їх точно назвати дуже складно. Отже, у нас сьогодні у рубриці «Треш-контроль» француженки Ladies Ball Breaker.

0: початку кар'єри наші леді, Ladies Ballbreaker, дуже переживали, як до їхньої творчості поставляться засновники AC/DC безпосередньо. Проте, коли легендарний Ангус Янг подивився один з концертів наших мадмуазель, він оцінив їхній гумор, драйв, і передаючи вітання, він промовив «Keep breaking the balls». От, і цей вислів став офіційним гаслом всього гурту. «Hell's Bells». I'm gonna catch ya.
1: Це не заборонено?
0: Еротик.

У рок-культурі, до речі, досі існують стереотипи, що дівчат частіше сприймають як подружок музикантів або фанаток групі, так званих. От, а наші героїні згадували випадок, коли вони надіслали на свої промо-фото в один з рок-журналів, і редактор відповів їм: будь ласка, переробіть фотосесію. Потрібні знімки, де будуть тільки музиканти, без групи фанаток навколо. І дівчата довго сміялися, потім, прорепетирувавши вічливість, вони пояснили за турканому клерку, що то і є їх фото, і вони і є хард-рок-гурт. Thunderstruck.

Ми майже кожна композиція в нас в ефірі, це наживо. От і ми дуже радимо знайти їх концертні відео, подивитися насправді, що це за стихія, яка на сцені вирує. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми слухаємо жіночий трибют AC/DC. Це «Ladies Ballbreaker». Вони з Франції, і це несподівано для дуже багатьох. І от у світі існує, до речі, ще один жіночий гурт-трибют AC/DC, який називається просто «Ballbreaker», і базується він у Перті на батьківщині Бона Скотта. І через це організатори європейських концертів неодноразово намагалися забронювати дівчатам з «Ladies Ballbreaker» авіаквитки з австралійського Перта. Ну, от, і вони замість французького от якраз Монпелія, а на афішах вони друкували фотки якраз австралійських колег, ага, замість дочок наших Жанни Д'Арк. От, і наші героїні ставилися до цього з гумором, жартували, що мають сестер по зброї на іншому кінці півкулі. Так що ще одна композиція «Back in Black».

0: Прикольні вони, прикольні. Скажу, я дивлюся в їх червоні губи. Угу. У кожній. Видно, що вони такі...
1: Кайфові.
0: Андорви.
1: Ага. Ну, відчайдушними домогосподарками їх точно не назвеш.
0: Так.
1: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми познайомилися з прекрасними леді. Леді з «Боллбрейкера», точніше, вони мадмазель або мадам. Мадам з Франції, з прекрасного міста, який називається Монпельє. Качайте ліцензійно.
2: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together. На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
3: Хіти 40-річної витримки. 1986-й став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як гімнами покоління ставали нові пісні гуртів «Status Quo», «Genesis», «Cinderella» та багатьох інших. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
13: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама.

0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спишу про фронт. Третій армійський корпус зачистив від інфільтрації 75 квадратних кілометрів. Йдеться про Новоселівку, Олександрівку, Ярву, а також околиці Корового Яру. Окрім того, оборонці звільнили середнє. Про це повідомив командувач корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. У межах операції «Вівальді» українські підрозділи завдали нищівного удару по боєздатності 20-ї та 25-ї армії РФ. Ворог на цьому етапі втратив 1500 солдатів, а також сотні одиниць бронетехніки, артсистем та автотехніки. Далі буде, наголосив Білецький. У Києві в лікарні помер один із поранених через ранкові удари РФ. Крім того, окупаційна армія завдала масованого удару кабами по Ізюму на Харківщині. Постраждали двоє людей. Попередньо є пошкодження багатоквартирного будинку. Запоріжжя атакували безпілотниками. Там поранена одна людина, пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Загинув працівник обленерго, ще одна співробітниця поранена. Додам, на Волині сьогодні вночі внаслідок російського удару загорівся тепловоз. Люди цілі. До новин з-за кордону. Російський військовий корабель випустив дві сигнальні ракети в бік одного з гелікоптерів військово-повітряних сил Данії, який перебував у міжнародних водах. Більше деталей у Збройних силах Данії не розкрили. Додам, сьогодні невідомий дрон залетів на територію Литви з Білорусі. Його збили винищувачі НАТО. І на сам кінець про незламність. У Львові вперше провели чемпіонат України серед ветеранів з волейболу сидячи. У змаганнях взяли участь 11 команд, загалом близько 180 людей. Перше місце посіла команда «Волей Бразерс» із Київщини. Результати змагань врахують під час формування національної збірної України, яка братиме участь у міжнародних ветеранських змаганнях.
0: Погода.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, до 20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно, з проясненнями. Ясненнями. Невеликий дощ. 20 тепла.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Yeah. Nickelback. Before and I knew a heart worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagic. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
2: Деталі на canon.ua.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
8: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Сьогодні, 15 вересня у 1956 році, народилася Меггі Рейлі, співачка, виконавиця пісень «Moonlight Shadow», «To Friends» та інших вокальних хітів Майка Олдфілда. А 1964 року в цей же день народився Дойл Вольфганг фон Франкенштейн, гітарист гурту «Misfits». 15 вересня 88-го року Марк Нопфлер оголосив про розпуск гурту «Dire Straits». Він збере новий склад

0: 91-го, втім вже за 4 роки колектив остаточно припинить існування. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
10: Deep Purple – Haunted. До нового тисячоліття група Deep Purple увійшла, переживши багато змін. Передусім, команду залишив один із засновників. Клавішник Джон Лорд, геніальний композитор і аранжувальник, вирішив нарешті зайнятися спокійнішими класичними сольними проєктами. А на його місце прийшов старий друзяка музикантів Дон Ейрі, відомий за Deep Purple і багатьма іншими проєктами. Оновлений склад одразу випробував силу у 2003-му, випустивши перший за 5 років в студійний альбом «Бананас». Курйозна ситуація, і критиків, і меломанів вразило все, окрім назви, яку вони назвали дурнуватою і абсолютно непідходящою для такої музики. Ще пак на платівці купа серйозних філософських творів, присвячених стосункам, війнам, навіть катастрофі шатлу «Коламбія». А прикрашає альбом геніальна балада у найкращих традиціях Deep Purple. Щоб посилити звучання, Ян Гілан навіть запросив разом заспівати одну з найкращих вокалісток у рок-музиці – Бет Харт. Зрештою, вийшов чудовий гімн, який ми зараз послухаємо в ефірі «Радіо Рокс».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Скільки б не відрахувало мені життя, мені завжди 18. І я це обожнюю.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Френк Запа. Тому що про нього можна говорити безкінечно. Річ у тім, що йдеться про колекцію пісень. А пісень за всю кар'єру музиканта, яка вперше повністю вийде на вінілі. Це справжній шведський стіл музичності для допитливих і шведський стіл улюблених пісень для фанів. Все. Колекція має назву Запатайт. Франк Запа...
3: Запатайт,
2: клас. Альбом поділено на 4 страви. Закуски, основні страви, другі страви і десерти. Ну і тема зосереджена на їжі. І вона пронизує весь художній твір, от на вкладинці якого Запа зображений у закусочній, а список треків оформлений у вигляді меню. Все дуже просто.
3: От Запа, от не дарма, ця музика яка смачна. От в усіх сенсах, і він це підтверджує. Give me
0: your dirty love. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 106-17-42-749.
1: Реклама.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, до 20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно, з проясненнями. Ясненнями. Невеликий дощ. 20 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
3: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на Metro.ua.
8: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джош Харрісон.
1: Якщо вам подобається ненавидіти, знайдеться той, кого ви будете ненавидіти.
0: Джош Харрісон, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Роман.
2: Роман, а звідки ви?
3: Дніпро.
2: Дуже приємно, Романе. Готові?
3: Давайте спробуємо, переживаю.
2: Не переживайте, ми все одно підкажемо, ви ж знаєте, що ви без подарунка від нас не підете.

0: Романе.
1: Красиве виконання.
0: О, ми старалися.
1: Make me a believer again.
0: Так, це назва композиції. А хто співає?
2: Труні ще можна.
0: О. Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: 26 літрів?
6: Подарунок.
5: 26 переможців?
6: Щодня.
5: А Вок?
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
8: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
16: Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
17: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт від

0: Крика Риби на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: погода.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями волого, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, до 20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно, з проясненнями, невеликий дощ, 20 тепла.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Гурт «Monster Truck» можна вважати справжнім ковтком повітря для канадської рок-музики. Цю думку підтверджує, зокрема, Ян Гілан, вокаліст Deep Purple, який вважає цю команду однією з кращих молодих банд, які він чув. Якщо ж вже повертатися саме до теми канадської музики, то тут все зрозуміло. Nickelback мега круті, але ж хочеться чогось іншого, щоб теж було потужно і якісно, утім, щоб про кохання трохи менше співали. І от саме таку музику грають «Monster Truck». Гучну, круту і максимально чоловічу. Отже, Monster Truck – «Don't Tell Me How To Live».
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні народу мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagie. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила – стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
3: Деталі на canon.ua.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

на радіо Рокс. Мадонна, Like a Prayer. Довершено гуртом Def Red.

0: Реклама. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
10: Брюс Дікінсон, англійський рок-вокаліст. Народився 1958 року. Фронтмен гурту Iron Maiden з 1982. Хоча Брюс ніколи не вивчав академічний спів, його вокал діапазоном у понад 4 октави називають квазі-оперним тенором. І хоча з роками голос Дікінсона дещо понизився, його майстерність шоумена дедалі вдосконалюється. У травні 2015-го Брюс подолав онкологічну недугу, аби й надалі тішити фанів Iron Maiden. Слухайте на Радіо Рокс Iron Maiden – «Can I play with madness?»

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Краще померти на узбіччі, але знати, що ти зробив все, щоб досягти мети, ніж прожити 100 років у достатку, усвідомлюючи, що зрадив собі.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Френк Запа. Тому що про нього можна говорити безкінечно. Річ у тім, що йдеться про колекцію пісень. А пісень за всю кар'єру музиканта, яка вперше повністю вийде на вінілі. Це справжній шведський стіл музичності для допитливих і шведський стіл улюблених пісень для фанів. Все. Колекція має назву Запатайт. Френк Запа...
3: Запатайт,
2: клас. Альбом поділено на 4 страви. Закуски, основні страви, другі страви і десерти. Ну, і тема зосереджена на їжі. І вона пронизує весь художній твір, от на вкладинці якого Запа зображений у закусочній, а список треків оформлений у вигляді меню. Все дуже просто.
3: От Запа, от не дарма, ця музика яка смачна, от в усіх сенсах, і він це підтверджує. Give me
0: your dirty love. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
4: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now. You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now. Final Countdown. It's the Final Countdown. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.

0: необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Реклама.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Погода.
1: У вівторок, 15 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди дощитиме. На заході короткочасні опади, 17-22 тепла. У центрі теж похмарить, без дощів, прогріється до плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями, місцями вологу, 14-22 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, до 20 тепла. На півдні та в Криму сухо, 22 із плюсом. У Києві у вівторок, 15 вересня, хмарно, з проясненнями, невеликий дощ, 20 тепла.
0: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Giants in the Sky» 2024 рік.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
9: То було незвичне літо, на медахів диким цвіті, на траві росою миті настоялося.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
10: The Beatles – Now and Then з концерту Пола Маккартні у Мехіко 2024 року. Останнім рядком у дискографії ліверпульської четвірки став 2023. 13 червня Пол Маккартні розповів в інтерв'ю, що вдалося вилучити голос Леннона зі старої касети і готується остання пісня «The Beatles». Пізніше він додав: «Нічого не було створено синтетично, це все справжнє, і ми всі тут граємо». І дійсно, крім роботи сучасних Рінго і Пола, тут використано гітарну гру Гаррісона. 2 листопада у світ вийшов сингл, а 3-го – відеокліп. І що один, що інший не можуть не вразити у найглибші куточки душі. На виступі у мексиканській столиці 17 листопада 2024-го сер Пол використав той кліп лише задля того, щоб до його виконання долучилися і Рінго, і Джордж, і Джон.
11: What about you along the middle? Oh yeah!

0: Це була жива версія останньої пісні Бітлів «Now and Then» з виступу Пола Маккартні у Мехіко 2024 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.
2: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби.

0: покликані перемагати. Буда.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
2: Якби я зустрів інопланетян, і вони спитали мене, що у вас на Землі варте уваги, я б дав їм послухати рок.
1: Роджер Гловер, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: А як звуть вас?
3: Роман.
2: Роман, а звідки ви?
3: Дніпро.
2: Дуже приємно, Романе. Готові?
3: Давайте спробуємо, переживаю.
2: Не переживайте, ми все одно підкажемо, ви ж знаєте, що ви без подарунка від нас не підете.

0: Романе.
1: Красиве виконання.
0: О, ми старалися.
1: Make me a believer again.
0: Так, це назва композиції. А хто співає?
2: Труні ще
0: можна.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Олег не хоче крем-бруле.
5: І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: реклама.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
0: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Все буде рок. Все буде Україна.
0: Радіо Рокс. Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Слідчі СБУ зірвали чергову спробу РФ здійснити теракт у Київській області. Місцева безробітна жінка мала підірвати автівку біля багатоквартирного житлового будинку у передмісті столиці. Рашисти дистанційно залучили жінку до співпраці, видаючи себе за правоохоронців. Триває розслідування. СБУ закликала громадян бути пильними. Інформацію про діяльність російських спецслужб просять повідомляти у чат-бот «Спали ФСБшника» або за телефоном 15-16. Далі звістка для військовослужбовців у СЗЧ. До 20 вересня залишається 5 днів. Тобто до військових частин ще можна повернутися за спрощеною схемою. Щоправда, це стосується тих, хто самовільно залишив частину до 12 червня. Охочі можуть повернутися в обраний підрозділ зі збереженням усіх соцвиплат. Тепер про врожай. В Україні завершили збір пшениці і ранніх зернових культур. Аграрії обмолотили 59% від запланованих площ. Середня врожайність 47 центнерів з гектара. Найвищі показники у господарствах Хмельницької, Сумської та Вінницької областей. Далі хлібороби збиратимуть пізні зернові та олійні. Наші міжнародні партнери виділили 10,5 мільйонів доларів на зберігання врожаю для агровиробників у прифронтових регіонах. І наостанок про мандри. Зі Львова до Ужгорода пустили модернізований електропоїзд. Це один з найпопулярніших маршрутів. На шляху зупинки у Стрию, Сколе, Тухлі, Славську, Воловцю, Сваляві, Мукачево. А на кордоні з Польщею пункт пропуску Шегині Медика. З 20 вересня для автобусів закриють. Реконструкція терміналу триватиме більше року. На час робіт автобуси перенаправлять на сусідні пункти пропуску.
0: Погода.
2: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, 16-21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди опади, 19-23 тепла. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно, можливий дощ, 19-21 вище нуля.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagic. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
5: Деталі на canon.ua. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Все-таки старим пердунам рок-музика вдається краще, ніж молодим. На нас стільки шрамів, що не залишилось жодного вразливого місця.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Френк Запа.
3: Ну,
2: тому що про нього можна говорити безкінечно. Річ у тім, що йдеться про колекцію пісень. А пісень за всю кар'єру музиканта, яка вперше повністю вийде на вінілі. Це справжній шведський стіл музичності для допитливих і шведський стіл улюблених пісень для фанів. Все. Колекція має назву Запатайт. Френк Запа...
3: Запатайт,
2: клас. Альбом поділено на 4 страви. Закуски, основні страви, другі страви і десерти. Ну, і тема зосереджена на їжі. І вона пронизує весь художній твір, от на обкладинці якого Запа зображений у закусочній, а список треків оформлений у вигляді меню. Все дуже просто.
3: От Запа, от не дарма, це музика, яка смачна, от в усіх сенсах, і він це підтверджує. Give me
0: your dirty love. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
0: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Реклама.
0: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея.

0: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Українські військові уразили російський мобільний радіолокаційний комплекс «Небо-М» поблизу військового аеродрому Мілерово. Для атаки застосували баражуючий боєприпас «РЕМ» вітчизняного виробництва. Водночас Україна успішно випробувала ще один перехоплювач російських реактивних безпілотників. Про новинку главі держави доповів головнокомандувач ЗСУ. Фінляндія надає Україні 34-й пакет військової допомоги на суму 290 мільйонів євро. Фінляндія продовжує підтримувати Україну, яка захищається від незаконної агресії Росії, сказав міністр оборони країни. Тепер про тимчасовий захист у країнах Європи. Українкам, які оформлюють тимчасовий захист в країнах ЄС, треба мати підтвердження законного перетину українського кордону. Це, зокрема, штамп у паспорті про виїзд з України. І для цього треба особисто звернутися до прикордонників. Якщо штампа немає, в МЗС радять написати у Центр обробки спеціальної інформації ДПСУ і отримати довідку про перетин кордону. Далі про пальне. У Києві за останні кілька днів росіяни пошкодили 16 автозаправок. Удари небезпечні для людей, однак дефіцит пального киянам не загрожує. Ринок столиці залишається стабільним. Головне – дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог. І наостанок про шану. На 99-му році життя відійшла у засвіти народна артистка України, легенда українського театру Галина Яблонська. Її сценічний шлях розпочався у 6 років, потім був нерозривно пов'язаний з театром Франка. За 83 роки кар'єри акторка зіграла понад 80 ролей.
0: Погода.
1: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, 16-21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди опади, 19-23 тепла. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно, можливий дощ. 19-21 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі справжньому.

0: Є музикант, кожен момент біографії якого заслуговує на екранізацію. Його справжнє ім'я – Хав'єр Амін Дфрепаулес. Утім, відомий він за псевдонімом «Фантастик Негріто». Майбутній лауреат премії Греммі народився у 1968 році і зростав у родині з 15 дітей. Батько Хав'єра мав сомалійське коріння і був досить суворим мусульманином. Тим не менше, величезна кількість вимог та правил по відношенню до дітей не втримали їх від впливу вулиці. Хав'єр зізнався якось в інтерв'ю The Guardian, що торгував наркотиками та постійно носив із собою зброю. Зрештою, це небезпечне життя він проміняв на музику. Утім, і тут трохи порушив правила. Не будучи студентом легендарного університету в Берклі, він пробирався на заняття, аби отримати необхідні знання з музики. Як ми з вами можемо почути, ці знання він таки отримав. Fantastic Negrito, Plastic Hamburgers.
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
4: Енергоефективність клас С. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Металіка. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 15 вересня у 1956 році, народилася Меггі Рейлі, співачка, виконавиця пісень «Moonlight Shadow», «To Friends» та інших вокальних хітів Майка Олдфілда. А 1964 року в цей же день народився Дойл Вольфганг фон Франкенштейн, гітарист гурту «Misfits». 15 вересня 88 року Марк Нопфлер оголосив про розпуск гурту «Dire Straits». Він збере новий склад 91-го, втім вже за 4 роки колектив остаточно припинить існування. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон-дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
12: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
13: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
14: Eagles. Hotel California. Дона Хінлі, автор цієї пісні, просто завалили листами після виходу Hotel California. Але це були листи обурення, а не захвату. Платівка Hotel California містила буклет з текстом пісні, а фани не зрозуміли гумору Хінлі. Справа в тому, що назву машини Mercedes-Benz Хінлі написав не з буквою Z на кінці, а з буквою D. Англійською вийшло «вигнутий Мерседес». І от Донові з обурення писали «виправте цю помилку». Довелось робити офіційну заяву та пояснювати, що це був просто невдалий жарт.
15: Eagles. Hotel California.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Енгус Янг, AC/DC.
1: Коли я на сцені, в мені просинається щось дике. Я ніби перетворююся на печерну людину. І проходить годин 6 після шоу, доки цей дикун вгамується. Так, ми все ті ж 5 маленьких людей із поведінкою дикунів.
0: Енгус Янг, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Роман.
2: Роман, а звідки ви?
3: Дніпро.
2: Дуже приємно, Романе. Готові?
3: Давайте спробуємо, переживаю.
2: Не переживайте, ми все одно підкажемо, ви ж знаєте, що ви без подарунка від нас не підете.

0: Романе.
1: Красиве виконання.
0: О, постаралися.
1: Make me believe again.
0: Так, це назва так. композиції. А хто співає?
2: Труні ще можна.
0: О. Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now. You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now. Final Countdown. It's the Final Countdown. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лей. Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних

0: Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Російський плацдарм на правому березі річки Оскол скорочується під ударами українських військових. Водночас на лівому березі Осколу війська противника намагаються наступати, повідомив речник угруповання об'єднаних сил. Мапа Deep State наразі доволі коректно відображає ситуацію. Ключовий населений пункт під їхнім контролем – Дворічна, додав речник. Минулої доби на передовій були зафіксовані 262 бойові зіткнення сил оборони з російськими загарбниками. Польща почала будувати нові фортифікації та посилювати пункти пропуску на кордоні з Україною. Причина – зростання загрози з боку Росії, повідомив міністр національної оборони країни. Для зведення оборонних бастіонів польські інженери використовують спеціальні габіонні бар'єри. Спостережні пости зведуть поблизу кордону в Дорогуську, Медиці та Корчовій. Від сьогодні у Києві почав працювати червоний режим світлофорів під час щоденної хвилини мовчання о 9 ранку. На першому етапі 18 регулювальників у центрі даватимуть червоний сигнал для всіх – водіїв, пішоходів та велосипедистів. Також на одну хвилину зупиняється громадський транспорт. Виключення з цього правила тільки тоді, коли оголошена повітряна тривога. В Україні відсьогодні дорожчає проїзд в електричках. Вартість проїзду у приміських поїздах, залежно від відстані, становитиме від 30 до 150 гривень. Ці зміни дозволять частково скоротити збитки від приміських перевезень, кажуть в компанії-перевізнику. Сьогодні нові тарифи починають діяти в трьох областях – Київській, Чернігівській та Житомирській. А з 22 вересня – в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях.
0: Погода.
1: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24, тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, 16-21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди опади, 19-23 тепла. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно, можливий дощ, 19-21 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Доро Пеш та Газ Джи. «Nothing can break me». 2026 рік.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%.
3: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Winner Automotive.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
8: Деталі на canon.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Metro Chef. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
13: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
14: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Рішення, які працюють сьогодні – ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
16: Oxford Medical. 204-40-40.
17: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
18: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еді Ван Хален – віртуоз рок-гітари. Народився у Нідерландах у 1955-му. Йому було 7 років, коли сім'я переїхала до Штатів. У підлітковому віці разом із братом Алексом заснував гурт «Ван Хайлен». Алекс грав на гітарі, Едді на барабанах. І те, що брати з часом змінили цю розстановку, музичні оглядачі називають найкращою модуляцією в музиці «Ван Хайленів». Едді добував із гітари непритаманні звуки. Деякі обертони, фактури – це результат його специфічної манери гри. Виробник гітар Гібсон назвав Едді Ван Халена гітаристом-іконою і відвів йому 6-те місце в десятці найкращих метал-гітаристів усіх часів. По смерті Едді в жовтні 20-го року журнал «Rolling Stone» описав його як одного з найвеличніших гітаристів в історії рок-музики. Слухайте на Радіо Рокс. Ван Хейлен – «Can't Stop Loving You».

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Це рубрика 9.45. І сьогодні у нас під мікроскопом альбом під назвою «Living Proof». Це 11-й студійник відомої американської виконавиці Робін Бек. Це класичний мелодійний рок. Перший трек носить назву альбому «Living Proof».

говоримо про Red Back, то вона починала свою кар'єру не як сольна виконавиця, вона записувала бек-вокали. Але теж бек-вокали для таких зірок, як Чака Ган, Лео Сейер або Девід Боуі. Ну і в 79-му випустила вже дебютну платівку. Там домінували не рокішні речі, більше попу, та й диско було теж. В 88-му її пісня First Time стала візитівкою компанії Coca-Cola і стала світовим хітом. Ну, а на хвилі успіху вийшов її найвідоміший альбом «Trouble or Nothing». Пісні для нього писали Десмонд Чайлд, Еліс Купер і Пол Стенлі. А Робін повернулася на сцену в 2003-му і відтоді вже регулярно випускає якісний мелодійний рок. Вона, до речі, заміжня за Джеймсом Крістіаном, вокалістом гурту «House of Lords». І він же є продюсером більшості альбомів своєї дружини, включно з платівкою, яку ми слухаємо прямо зараз, «Living Proof». «What's a night?»

14.45, Робін Бек з альбомом Living Proof. Робота над ним тривала достатньо, тобто кілька років точно було. Об'єднала вона багато крутих людей мелодійної рок-музики. Ну а сам матеріал створювався в тісній співпраці із шведським гітаристом Томмі Динандером. І він є теж давнім таким соратником прям співачки Пепі Кастро, а також мультиінструменталістом Денісом Вордом, який відповідав ще й за фінальне зведення більшості треків. Ну і особливим от штрихом платівки стало залучення легендарного звукорежисера і володаря Греммі Кріса Лорд-Елджі. «Love and Money».

Сонечку Горляноці 71 рік. І от, враховуючи вік, 100% Охи Горляночка. Ну, фірмовий вокал її не втратив свої сили. Про це, до речі, визначають рецензенти. Кажуть, що Атієна, загальний альбом, став маніфестом витривалості, от як пишуть. Ну, і давайте послухаємо заключну пісню 9.45 «Trouble or Nothing».

0: сама назва альбому Living Proof, живе доведення, повністю виправдовує себе, теж як зазначають різні видання, музичні оглядачі. І вона, якщо ми говоримо про Робін Блек, доводить, що справжній клас і от пристрасть до рок-музики, вона не згасає протягом років. 71 їй. І я впевнений, що ми дочекаємося ще на кілька альбомів точно. Це Робін Блек, Living Proof. Якщо вам подобається і якщо вас звело олдскули, обов'язково качайте децидійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А вок.
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
4: Чіпі банк реклама.
5: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Отіпі банк.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ІМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
7: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Френк Запа.
3: Тому
2: що про нього можна говорити безкінечно. Річ у тім, що йдеться про колекцію пісень. А пісень за всю кар'єру музиканта, яка вперше повністю вийде на вінілі. Це справжній шведський стіл музичності для допитливих і шведський стіл улюблених пісень для фанів. Все. Колекція має назву «Запатайт». Френк Запа...
3: «Запатайт»,
2: клас. Альбом поділено на 4 страви. Закуски, основні страви, другі страви і десерти. Ну, і тема зосереджена на їжі. І вона пронизує весь художній твір, от на вкладинці якого Запа зображений у закусочній, а список треків оформлений у вигляді меню. Все дуже просто.
3: От Запа, от не дарма, це музика, яка смачна. От в усіх сенсах, і він це підтверджує. Give me
0: your dirty love. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама
4: від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Реклама.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Спершу про ворожі удари. Від сьогоднішнього ранку внаслідок атак ворога у Києві постраждали 12 людей. Із них один чоловік помер, шестеро перебувають у лікарнях. У Сумах російські окупанти завдали удару по житловому кварталу, постраждала дитина. У Слов'янську російські загарбники завдали удару по приватному сектору, загинули двоє людей. На Харківщині в Ізюмі внаслідок ударів виникли пожежі, постраждали 11 людей. Далі про відплату. У Росії уражено Сизранський НПЗ і підприємство «Атлант-Аеро». Генштаб ЗСУ підтвердив успішну роботу наших сил оборони. Крім того, українські військові вразили російський мобільний радіолокаційний комплекс «Небо-М» поблизу військового аеродрому Мілерово. Для атаки застосували баражуючий боєприпас «РЕМ» вітчизняного виробництва. Далі про безпеку. Уряд готує рішення про резервні шляхи логістики, щоб скомбінувати маршрути залізниці та автобусів у прифронтових областях. Станом на зараз окупанти знищили 500 локомотивів, тож уряд розглядає спроможності «Укрзалізниці» проводити ремонти рухомого складу і постачання обладнання. У Київській області посилять безпеку на АЗС під час повітряних атак. Автозаправні комплекси отримають доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності. Також на заправках встановлюватимуть габіони. І наостанок звістка для водіїв. За 15 днів роботи на Київщині спецавтівки «Фантоми» зафіксували близько 24 тисяч порушень правил дорожнього руху. У департаменті патрульної поліції повідомили, далі роботу «Фантомів» розширять на Львівську і Дніпропетровську області.
0: Погода.
1: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24, тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, 16-21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди опади, 19-23 тепла. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно, можливий дощ, 19-21 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
3: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
6: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. В Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
8: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
11: Енергоефективність клас С.
12: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Виклик на біцепс? Ідею на трицепс? Реалізацію на трапецію? Результати на корпус. І все це на максимум.
16: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс. Світ. Нірвана. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Мою свинцеву

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Я згадую 2012 рік. Десь приблизно з таким звуком я його і згадую. От. Але мої спогади – це ніщо у порівнянні зі спогадами дівчат з півдня Франції, з міста Монпельє. От 12-й рік, Франція, Монпельє, п'ятеро дівчат з якимось чимось, шампаньє, з Монпельє, вони ж шампаньє. Вони збираються на піжамну вечірку, там щось пліткують собі, попивають, плачуть інколи, сміються. Ну, ясно, що настає момент, коли це треба всім звалити в караоке, але караоке далеко, воно тільки в Парижі, в Монпельє нема. Значить, треба співати прямо на цій пижамній вечірці. І останній от пункт програми, яка затягується до глибокої ночі, бо дівчатам сподобалося, як у них виходить, а я в такому стані, на півдні Франції, в 12-му році, в 3-й годині ночі, тобі, ну, звичайно, подобається, як ти переспівуєш AC/DC. Ну, звичайно. От. І на ранок вони пішли, здавалося би, за пивом? Ні. Вони пішли до гаража на репетицію. І таким чином народилася команда, яку назвали Ladies Ball Breaker. А цьому продавали вагання, безумовно. Дуже хотілося просто взяти назву альбому AC/DC Ball Breaker. От. Але в перекладі на французьку ця назва, це сленгова фраза «каскуй», ну, типа «зануди» або «нервотріпачки». Ага. От вона перекладалася. І остаточну назву Ladies Ball Breaker дівчата вирішили обігрувати на сцені. Вони поводилися настільки зухвало і похуліганськи, що занудами в рок-музиці їх точно назвати дуже складно. Отже, у нас сьогодні у рубриці «Треш-контроль» француженки Ladies Ball Breaker.

0: початку кар'єри наші леді, Ladies Ballbreaker, дуже переживали, як до їхньої творчості поставляться засновники AC/DC безпосередньо. Проте, коли легендарний Ангус Янг подивився один з концертів наших мадмуазель, він оцінив їхній гумор, драйв, і передаючи вітання, він промовив «Keep breaking the balls». От, і цей вислів став офіційним гаслом всього гурту. Hell's Bells.
1: Це не заборонено? Еротично.

У рок-культурі, до речі, досі існують стереотипи, що дівчат частіше сприймають як подружок музикантів або фанаток групі, так званих. От, а наші героїні згадували випадок, коли вони надіслали на свої промо-фото в один з рок-журналів, і редактор відповів їм: будь ласка, переробіть фотосесію. Потрібні знімки, де будуть тільки музиканти, без групи фанаток навколо. І дівчата довго сміялися, потім, прорепетирувавши вічливість, вони пояснили затурканому клерку, що це і є їх фото, і вони і є хард-рок-гурт. Thunderstruck.

майже кожна композиція у нас в ефірі це наживо. От і ми дуже радимо знайти їх концертні відео, подивитися насправді, що це за стихія, яка на сцені вирує. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми слухаємо жіночий трибют AC/DC. Це «Ladies Ballbreaker». Вони з Франції, і це несподівано для дуже багатьох. І от у світі існує, до речі, ще один жіночий гурт-трибют AC/DC, який називається просто «Ballbreaker», і базується він у Перті на батьківщині Бона Скотта. І через це організатори європейських концертів неодноразово намагалися забронювати дівчатам з «Ladies Ballbreaker» авіаквитки з австралійського Перта. От, і вони замість французького, от якраз Монпелія, а на афішах вони друкували фотки якраз австралійських колег, ага, замість дочок наших Жанни Д'Арк. От, і наші героїні ставилися до цього з гумором, жартували, що мають сестер по зброї на іншому кінці півкулі. Так що ще одна композиція «Back in Black».

0: прикольно. Скажи, я дивлюся в їх червоні губи. Угу. У кожній. Видно, що вони такі...
1: Кайфові.
0: Андорви.
1: Ага. Ну, відчайдушними домогосподарками їх точно не назвеш.
0: Так.
1: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми познайомилися з прекрасними леді. Леді з «Волбрейкера», точніше вони мадмазель або мадам. Мадам з Франції, з прекрасного міста, який називається Монпельє. Качайте ліцензійно.
2: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together. На Радіо Рокс. Реклама.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Реклама. Жива версія. На Радіо Рокс.
14: In Excess – Suicide Blonde. Всю осінь і навіть у грудні 90-го року цей хіт фігурував у хіт-параді MTV та в гарячій сотні білборда. Здається, тоді ми вперше дізналися, що Австралія – це не лише AC/DC. І наше з вами відкриття не залишилося непоміченим. Австралійська асоціація авторських прав присудила пісні нагороду 91-го року як найбільш популярну за кордоном австралійську композицію. Її співавтор, ударник In Excess Джон Ферріс, не приховував, що використав у ній танцювальні ритми. Але ми навряд чи помітимо це у виконанні композиції на стадіоні Уемблі 13 липня 91-го року. Від студійного запису вона відрізняється потяжченими гітарами і виразнішою басовою партією.

0: Це була Suicide Blonde з виступу In Excess на стадіоні Уемблі 13 липня 91-го року.
1: Жива версія.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Роман.
2: Роман, а звідки ви?
3: Дніпро.
2: Дуже приємно, Романе. Готові?
3: Давайте спробуємо, переживаю.
2: Не переживайте, ми все одно підкажемо, ви ж знаєте, що ви без подарунка від нас не підете. Ти прямо.

0: Романе.
1: Красиве виконання.
0: О, ми старалися.
1: Make me a believer again.
0: Так, це назва композиції. А хто співає?
2: Труні ще
0: можна.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
4: Реклама.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24 тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, 16-21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди опади, 19-23 тепла. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно, можливий дощ, 19-21 вище нуля.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: «Blue on Black». Це пісня американського гурту «Kenny Wayne Shepherd Band», яка була одним з головних хітів 97-го та 98-го років. В останні роки пісня не просто отримала нове дихання, але й виконала благодійну місію. Кавер від гурту «Five Finger Death Punch» був використаний, аби зібрати кошти для фонду Гері Сініза. Кенні Уейн особисто долучився до запису каверу, але крім того, компанію йому склали ще й Брентлі Гілберт та Брайан Мей із гурту «Queen». Тож десь під кінець пісні ви почуєте просто неймовірні гітарні діалоги. «Five Finger Death Punch» – «Blue on Black» разом із Кенні Уейн Шефордом, Брентлі Гілбертом та Брайаном Меєм.
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
3: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. Depeche Mode, Personal Jesus. Довершено гуртом Def Leppard.

0: Реклама від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
12: Металіка – The Unforgiven. Гурт поставив собі задачу записати баладу, де замість мелодійних куплетів і тяжких приспівів, як то Fade to Black, були б куплети із зарядженою гітарою, а приспів – м'який, мелодійний, акустичний. Та не вміли вони таке писати. Тоді Хетфілд взяв мелодію з вестерна, зіграв її у зворотньому порядку і отримав чудовий вступ. Він сам про це розказав, але назви фільму не видав. Одні дослідники кажуть, що це фільм 65-го року за кілька зайвих доларів. Інші вважають, що це «Unforgiven» 60-го року, музику до якого написав наш земляк Дмитро Темкін з Кременчука. Слухаємо на Радіо Рокс. Металіка. «The Unforgiven».

0: на Радіо Рокс. Тіль Ліндеман, Рамштайн.
1: Якщо вам не подобається, як я співаю, то можете взяти мій мікрофон, вийти на сцену перед 50-тисячною аудиторією і заспівати краще.
0: Тіль Ліндеман, Рамштайн. На Радіо Рокс.

Du hast mich. Du hast.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Френк Запа.
3: Ну,
2: тому що про нього можна говорити безкінечно. Річ у тім, що йдеться про колекцію пісень. А пісень за всю кар'єру музиканта, яка вперше повністю вийде на вінілі. Це справжній шведський стіл музичності для допитливих і шведський стіл улюблених пісень для фанів. Все. Колекція має назву Запатайт. Френк Запа...
3: Запатайт,
2: клас. Альбом поділено на 4 страви. Закуски, основні страви, другі страви і десерти. Ну, і тема зосереджена на їжі. І вона пронизує весь художній твір, от на вкладинці якого Запа зображений у закусочні, а список треків оформлений у вигляді меню. Все дуже просто.
3: От Запа, от не дарма, ця музика яка смачна, от в усіх сенсах, і він це підтверджує. Give me
0: your dirty love. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Вікенд.
4: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now. You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now. Final Countdown. It's the Final Countdown. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 16 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями, подекуди дощитиме. На заході сонячно, 19-24, тепла. У центрі теж можливі опади, температурний максимум плюс 23. У східних областях похмуро, місцями короткочасні дощі, 16-21. На півночі похмарить з дощами, 19-21 з плюсом. На півдні та в Криму ясно, подекуди опади, 19-23 тепла. У Києві у середу, 16 вересня, хмарно, можливий дощ, 19-21 вище нуля.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Пол Маккартні, «Come Inside», 2026 рік.

0: реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл біф-бургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6.

0: Рок-персона на радіо Рокс.
1: Брюс Спрінгстін, співак і гітарист. Народився 1949 року в Нью-Джерсі. До 15-річного віку був байдужим до музики, а потім побачив у телевізорі Бітлів і придбав найдешевшу гітару. Того ж року його мати мусила взяти кредит, аби купити Брюсу дорожчий інструмент. Це було складно для багатодітної сім'ї, батько якої постійно був за кермом, аби прогодувати усіх. Тривале життя у класі середняків пізніше вилилося в пісні, близькі серцю мільйонів, і це зробило Спрінгстіна національним героєм від музики. Брюс володіє 20 статуетками Греммі, 2 золотими глобусами, його ім'я фігурує в залах слави рок-н-рола і композиторів. У травні 21-го Спрінгстін став 8 лауреатом премії Вуді Гатрі, як артиста, що виступає за соціальну справедливість і продовжує дух фолк-співака. Слухайте на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін, Born in the USA.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Мода та музика – несумісні речі. Я дуже рідко слухаю нові модні групи. Частіше вони слухають мене.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Роман.
2: Роман, а звідки ви?
3: Дніпро.
2: Дуже приємно, Романе. Готові?
3: Давайте спробуємо, переживаю.
2: Не переживайте, ми все одно підкажемо, ви ж знаєте, що ви без подарунка від нас не підете. Ти прям...

0: Романе.
1: Красиве виконання.
0: О, постаралися.
1: Make me a believer again.
0: Так, це назва так. композиції. А хто співає?
2: Труни ще можна.
0: Так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
12: І в чому сенс?
13: Відсотки не платять, відсотки отримують.
14: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosch, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
16: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
17: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
18: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
20: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
21: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
22: Дайте щось від головного болю.
23: Візьміть цитрамон Дарниця.
22: Той самий?
23: Той самий. Від головного болю.
24: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
25: Рекламний лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
27: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
26: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
28: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль з інтенсив. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.
1: Late at night I find myself again, wondering

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: версія на радіо Рокс.
1: Хеллоуін, Доктор Стайн з концерту в Мадриді 2017 року. Наприкінці 2016-го гурт заявив, що до його складу повертаються два символи, дві легенди колективу – Кай Хансен і Міхаель Кіске. При цьому нинішній фронтмен Енді Деріс залишається на своїй посаді. Було також оголошено, що воз'єднаний Хеллоуін вирушить у світове турне «Pumpkins United». Програму туру склали пісні співавторами або співвиконавцями яких є двоє ветеранів гурту. Пісню «Доктор Стайн» Кіске і Деріс виконали разом на концерті в іспанській столиці 9 грудня 2017-го.

0: Це була жива версія пісні «Доктор Стайн» з виступу гурту «Геловін» у Мадриді, 2017 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Робіть, що робите. Придурюйтесь, що ви це робите, доки ви дійсно цього не зробите.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Френк Запа. Тому що про нього можна говорити безкінечно. Річ у тім, що йдеться про колекцію пісень. А пісень за всю кар'єру музиканта, яка вперше повністю вийде на вінілі. Це справжній шведський стіл музичності для допитливих і шведський стіл улюблених пісень для фанів. Все. Колекція має назву Zappetite. Френк Запа...
3: Zappetite,
2: клас. Альбом поділено на 4 страви. Закуски, основні страви, другі страви і десерти. Ну і тема зосереджена на їжі. І вона пронизує весь художній твір, от на вкладинці якого Запа зображений у закусочні, а список треків оформлений у вигляді меню. Все дуже просто.
3: От Запа, от не дарма, це музика, яка смачна, от у всіх сенсах, і він це підтверджує. Give me
0: your dirty love. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TaverMedia.ua.

0: справжня сенсація останніх років – гурт Грета Ван Фліт. Про них в музичних колах говорять чи не найбільше. В першу чергу через неймовірну схожість на Led Zeppelin. Роберт Плант навіть сам сказав, що цей пацан із Грета Ван Фліт позичив голос у когось дуже знайомого, не можу згадати. Одним словом, ненавиджу його. Сам же вокаліст гурту Джош Кіска не заперечує того, що Роберт Плант і дійсно вплинув на його манеру співу. Утім, його стиль подачі з'явився ще раніше, аніж він відкрив для себе Led Zeppelin. Просто йому доводилося сильно кричати, щоб бути почутим за іншими інструментами. Що ж, його крик зараз залюбки слухають в усьому світі. Грета Ван Фліт, Highway Tune.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Кіс. Деф Леппард. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: YouTube Mysterious Ways. Говорячи про Mysterious Ways, в одному зі своїх інтерв'ю Боно сказав: «Це пісня не про якусь особливу жінку, вона про жінок взагалі, про те, як вони очаровують та починають панувати над чоловіками». U2 вперше представили цю композицію під час Zoo TV туру у 92-му році. Та ще й запросили східних танцівниць, аби ті спокусливо кружляли коло Боно та гітариста Еджа під час виконання. Не дивно, що вже у турі Едж та хореограф шоу Морлайт Стайнберг почали зустрічатися та побрались через 10 років у 2002-му. Жінка очарувала і почала панувати.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Нам казали, ви граєте музику диявола, а ми відповідали, але ж це досі музика.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: А як звуть вас?
3: Роман.
2: Роман, а звідки ви?
3: Дніпро.
2: Дуже приємно, Романе. Готові?
3: Давайте спробуємо, переживаю.
2: Не переживайте, ми все одно підкажемо, ви ж знаєте, що ви без подарунка від нас не підете. Ти прямо.

0: Романе.
1: Красиве виконання.
0: О, ми старалися.
1: Make me a believer again.
0: Так, це назва композиції. А хто співає?
2: Труні ще
0: можна.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Хіти 40-річної витримки. 1986-й став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now. You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now. Final Countdown. It's the final countdown. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
3: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Білі Айдол, «Кейдж», 2022 рік.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Metallica. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс.
1: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печі шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Карл Логан, Manowar.
1: Все, що вам потрібно, є всередині вас. Я вірю, що люди самі творять свій рай та своє пекло. Це просто ваш особистий вибір.
0: Карл Логан, Manowar на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Френк Запа.
3: Ну,
2: тому що про нього можна говорити безкінечно. Річ у тім, що йдеться про колекцію пісень. А пісень за всю кар'єру музиканта, яка вперше повністю вийде на вінілі. Це справжній шведський стіл музичності для допитливих і шведський стіл улюблених пісень для фанів. Все. Колекція має назву «Запатайт». Френк Запа...
3: «Запатайт»,
2: да. Альбом поділено на 4 страви. Закуски, основні страви, другі страви і десерти. Ну, і тема зосереджена на їжі. І вона пронизує весь художній твір, от на обкладинці якого Запа зображений у закусочній, а список треків оформлений у вигляді меню. Все дуже просто.
3: От Запа, от не дарма, це музика, яка смачна, от в усіх сенсах, і він це підтверджує. Give me
0: your dirty love. Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Металіка. One. Не всім із нас відомо, що Хетфілд з Ульрихом написали пісню ще 87-го року, адже сингл вийшов аж за 2 роки по тому. Відтоді на неї було створено безліч каверів. Та найвідоміший – це, без сумніву, записаний «Апокаліптикою». Ця версія вийшла в 2-му альбомі гурту 98-го року. А одне з найприкметніших живих виконань відбулося 5 грудня 2011-го у Сан-Франциско. Тоді до віолончелей гурту додався вокал. І не будь-кого, а самого автора пісні – Джеймса Гетфілда. І не лише вокал, втім краще послухаємо.

0: Це була жива версія пісні «One» з концерту «Апокаліптики» у Сан-Франциско, 2011 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я завжди думав, що той, хто робить щось незвичайне, чудило. Тепер я розумію, що тільки той справжнє чудило, хто обзиває чудилами інших.
0: Пол Маккартні. На Радіо Рокс.

0: Однією з найбільш знакових пісень в історії гурту М'юз навіки залишиться трек «Uprising». Музиканти розіграли із її допомогою один з кращих приколів в історії телебачення. Вони мали виконати цю пісню на одному з італійських телеканалів, утім їх буквально змусили робити це під фонограму. Наче і звична практика, утім М'юз трушні в усьому, навіть в телеверсії. От і вирішили провчити канал і помінятися інструментами. Вокаліст і гітарист Меттью Беллемі сів за ударні, ударник Домінік Ховард із бас-гітарою в руках робив вигляд, ніби від душі співає, а бас-гітарист Кріс Волстенхолм із усіх сил імітував гру на гітарі та клавішних. Передача так і пішла в ефір, ставши одним з найкрутіших розіграшів усіх часів, від якого не смішно було хіба що редакторам того шоу. Muse – Uprising.
1: Новий рок.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Kansas, Dust in the Wind. Автор тексту Керрі Лівгрен створив його під час написання іншого хіта гурту «Carry on Wayward Son». Під час його гітарних управ дружина почула зв'язний музичний фрагмент і заявила, якщо на цю мелодію покласти текст, вийде хіт на всі часи. Керрі знітився, це взагалі поза межами матеріалу гурту, але дружина переконала його втілити цю ідею, ну хоча б для неї. Керрі здався під чарами коханої, яка наче в воду дивилася. Слухаємо на Радіо Рокс. Kansas, Dust in the Wind.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Навколишній світ змінюється так швидко, що люди просто не встигають змінюватися слідом за ним.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Deep Purple – Pictures of You. 2024 рік.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Брюс Дікінсон. Англійський рок-вокаліст. Народився 1958 року. Фронтмен гурту Iron Maiden з 1982. Хоча Брюс ніколи не вивчав академічний спів, його вокал діапазоном у понад 4 октави називають квазіоперним тенором. І хоча з роками голос Дікінсона дещо понизився, його майстерність шоумена дедалі вдосконалюється. У травні 2015-го Брюс подолав онкологічну недугу, аби й надалі тішити фанів Iron Maiden. Слухайте на Радіо Рокс Iron Maiden – Can I Play With Madness?

0: Вітер в мене.
1: Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Коли ми тільки розпочинали, то звучали як копія якогось класичного рок-бенду. І це було образливо. Саме від цієї образи ми винайшли свій особистий стиль.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін на Радіо Рокс.